0: Abo anopa nunsia gana de shimama. Yamamuni na muachi emuma kwaba. Ediba plan B. 104.5 FM so. Na muti yanka ende ifiada anope ya nenye boni ne mumuano. Ensema hudwe chani huse fetetetete. Ewa wame mwa de diso kade diso tie. Ana enyanum benu yasin kunya ya babe bia yanum 360 degrees Celsius aka yasi aduasam yanu aboma wa ofanse wei ni wei na kwaso ewo wo mikronkro gana ahanum sei na anopeka si boy shadenso se ye dem ewo Facebook aba funtinta video ne so anya busia ko no mo aboma den se wo be like ave she Wagin chirano, febitu wanumo, ya beki nkaine bibibia. Enso, etumi, ewepeye, ewo honumo. Eni anopeye de Instagram of IG. Ehonsi ya dia, ya da hopa. Plan B 104.5 FM. Wadu wagin chirano, bitu wanumo, ya beki nkaine bibibia. Enso, etumi, ewepeye, ewo honumo. YouTube. Plan B 104.5 FM. Abusia wagen kire no fa bi koto wono mo ya bekin kan na bi bian so atumi ewepeye ewo hono mo TikTok aya plan B 104.5 FM official ko hono mo na wodi wagen kire ni bi akoto wono mo ya bekin kan na bi bian enso atumi ewepeye ewo hono mo na abusia kai na sede so se anopai www.planbfmonline.com ehono ya dia ensemma hudu etwe go wa mikronkro gana ni nanno yedini na kopoto kasemu abekin kama ntiasia ya juma dia mawo ehono no a esa ye online radio ne gazibo iseni etie ni betimi atie bi se kroje na bibia tumi ewepe na no ana broni france e dobr action eh we no Okin kani nano, na uti, na vei bibibia. Enzo, etumi, ewepeye, ewo honomo. Na, ebusye nano peyi, yansamwa. Yeni nsam trofu wako gans. Ako buwa buwa, no, diabegu ya kasi ya bopo noso. Ama, wasemufu wape, njini nsua jibra trase. Ase muse kuro jeno. Anye ubi temsi. Eze kutu. Eze ebamo. Na, diedimu wako tini. Ebi enye.
1: Enye ne ube pie mu ewo my gane mua. Enye ne ube ti asemba kwa beti. Enye se nipo koto oke ya. Na se beti se ne. Yese ke bi aye refri amono ne. Ababe pie mu ewo my gana. Enye sansembi. Enye ati ati se pa. Ewo omayi mu neno. Enye ne kadilesa wamo ewo gana. E ye enye. Wamo tuto sre e chila bain. Se hube hiya se nka bain. Ebe ti kuobi anke ne. Ono ene beche kasa yefe edifia mono ni ebabe pio maimu. Wamu kwa ene kibidi hujuma.
0: E na wapia yesi mi nebeto gacha se enei ene lorefe se vya wakwa haneha sika ube tuyano. Enei wamu dibi atotoso eno mni adiamu. Na enei ameneo kasei GPRTU. Wamu deklata atitinti abamontensuo na wei ya kokobwa. Wamo ede bo asenka vochre se 8% pe ani ede to so na so ene e kamia ye se adrivers vodi bi ho a womo ya so bra kira womo de omo de aka ho
1: ene ne ye mbushi nkonko piemu ewo western region na ye kodia na ye kwaku piemu ewo apemanim number 2 ne ho ena rehusem bi esiare husem esi ewo ho ne se ne nei eja kese bi ato ebusua bi dan mu ama womo ni na ashidrebe
0: ensem wani ensem pino a ana sima aduase di animi anuanom bennu yasi nkunya Yade eba abesumwa wukoto se eni abuwa kramai osi ya pasu buni sisi muko benkum nifa na ye nipada se ni bia dauruma anopeye kazi yeboyi emko ventures wamode enei eni ya kazi ya papano etumiaba montensu kwa juhu die gana me stosu nsunye wamode provisions ya manaba pa umamba na office resta ede badibi na chese bibibia Enso entumi ewepeye ohono mo. Anya yatie fwa mpempem asida ya modia. Sansu ne neyi. production team enye osemufo penyina wonono waje bratran se esa kasi boy mokroje no asidani bi eye unedia akinkan fo ne via dano payi ayame abusuya penyini ka akire kwa bana mreku abubran kosua ade beye enseida mene
1: akosua jimfua
0: abusuya jibra kasi body mu nkiremu enuni
2: plan b fm nio yo
1: Abusia yenche kasiye bono asini yenche kasiye bono asidi anene nei yale ka ho ensensem ena ye de eshasie na ene ubepie mu ewo man gane mu a ensem ba kwe nei ebetwa ne ho frede wo man mu ene ubehu yeseke ya asimesi twi ye hwehwe mu ye hu nsi ewia wa monone ene ne ba bepie mu ewo man gane mu ene ne obete yeseke ya asimesi twi ana ke ya asimesi toni ene ye wia wa mano ne ene ne ede bebe pye mu o man gane mu a yeton na no no eba be ye nsempa na chese aba be da gana ye koma ni ye ye de be ye bia se betimi eyi sa de no e de efri ho amene automobile dealers union e wo gana wo mo e de nsem aba aba betu dwa e de ko e de amampeni fo se ne nei wo mo entie wo mo na nka ye wo ma de srede a wo mo e de tu wo manim no Woman share, na woman di hujuma enfa emma womu. Enuntia ne president emma di automobile dealers union of Ghana. Ora Eric Kweku Boateng. Ene ne osra bain no senye ne. E hube hiya sa bain. Ebe he edi agency bi anase kuo bi. Ae ne womu jume dia womu babe die. Ewa Ghana ha ni senye ne. Se fane kase di fila manone ebabe pie mu ewa main gane mudie. Nenke yomu kwa ne bedi hujuma ne ni obiano. Enya fe no obia mane kura sunye zika kakra kudu kumotoma osi enye nei mko kraka diye fira manoni abo enye ne wobiye kraka ewo main gane mu eno eno kwe yi se enke hube hiya se enye abayin ebe tu kwo bako pe agency bako pe na womo masedia womo beye ewo main mu se enye nei kasi edi fira manfo froso me piye mu o main gane mu no womo jume dia womo be dia no me chile se importing of cars no womo ene ke bedi hon e juma neno eno womo e chile se sa bain ti mi hwɛ na otimi ti sa kwo ya dwumedia wo mu bedia ne se ne nei wo mu de cars e be fira mo no ne aba be pie mu e wo man gane mu a enke be bua pa amene ehye foforo kra na ene standards of Ghana standards authority e de ato ho e de ama ekwan e fa so e de car e fira ma no ne e ba be pie mu e wo man gane mu no yetimi ahwɛ amene di so enu ti ene wo mu kire sɛ sɛ ke kwo yi wo hɔ a e be bua pa na san sheni nanu obi etimi edisu na nkoba se ankrankra bi e ya ne dia bonzi wi akobumra na wi akobumra na wi akobumra na so koba ne se ye kuodia ye nan nim se kuodie kan se ene rules bi e bo wo mo ban enu ti e beba e ba ne se a wo mo enkonkobumra ene aban no ahyehye se obi endisu no enu sa na aboa ama cars ye wi afira ma no ne e de ba be piam wo Ghana no ni na akra no eto etimi etwa na no eno ura buateng a ono ene ye president ema automobile dealers union of Ghana ene se chile fuo eche che enko mo ena wo chile se wamu kuono adia bakwe do mako maso pane se nye nei Ghana yebe hwe se nye oko pie mu ewa mai biti se United States of America ene Canada ansana kababe pie mu ewa kuroni mamo matono ewa kuronu ewa authorized dealerships a wamu ene yamo mhu tumikra ta se nye nei munu muti mu kwa kraka as e de ba e ba beton e wo man ni mu enye se ankura nkura bia no no so akwa kwa kraka ba beton de bi ukoko piamu e wo sa man mu ni nana wo mu e wo agencies ana se ku ahodo ana nyume ku ahodo a se adwuma weyi e na wo mu edie enu ti wo mu toto sra ban se ehu be hia se aban ebetimi afasa ade yi bi na yesu yetim dia ye de enko ho hye se no musi yo mu de no na yesu yetim ya bi wa hasa pepepe na ne ne wo beti yesu ase mesika wo twei ye wiya wa mono ne ene be piam wo man ga na mu ase mesika wo twei ye wiya wa mono ne ubehu ane se abegye wato ka da mu pa ubehu ane se aba abegye efrisi ase ka na wo toye no ye wiya ye ene ne ba be piam e wo man ga na mu e na wo so toye e da mu etwa wo 7 enu nti ne ya ba beje edi efri wunsem. Enu nti ye kwe yi ehese so abayi eti miti agency bise ne yi wamu ene ba beche. Se kasi edifra mano ne ba be piemu e womai gane munu. E kwa impano ene fa swa. Sanse nse mweni nanu ye beti mi e yi edi efri ho. Sans so en a watcher say. Ekoban is I bebwa pa. Ame nay e kasi di pifra manfu fromu. Eba be piem wog my gun and when yes and ye nay will be sha will be no atam nen yen ye nay what the amashipin agency bin any almost washi pity ababe piem or my gun emu. Now so many wa yen him washi no yesika kakra ya bwabwa no no yak tamakwa yakwako tam edi akwako tosa akai naches a kay ye di babe drew ye ba net ye dem ye chair sev ye wanna say ah kai ye moon ye. Who's a K? Ye wiye, and untina baba ya sembia, also so a baba da ukum, and no, and no rub what say, etchere say. Sa by he, that's what to me, edisa, agency, e papa, dia. Eba bwapa papa, me nay, yen so aye tokas, e wagana, if his yen name is a car, gana, yen ye be any near the ever to nano, any amount for so dear, any a deba, and untina nay, eba bwama, ya krado, say nay, ye beto card, dem, ye di be ye, juma ya, so ye be dem dia, near my near manu. Yeah, she send your name toka na wo se hwe chi se ka ya mi kwoto yi e bia na ka yi ya wi a ene ye de aba enu ti ekuo yi e kire se ehu behia sa ban e betimi atiku obi se adwuma die we ni nanu wo mu ene behwe so se da be ya ka ye di fra man foforo so be piam e wo my gun mu ye importation of cars no ene afen se be twa ho hia entwa yi ni nanu ye betimi ayi e de afri ho
2: plan b fm ni yo
0: Anopano nsia brem akane kasi yebo ne mprempren. Wasu egusua wutia. Jansu janugusua yekain ede ema wo. Na ya tuwa kasi yebo nesudia na wakia yesimi ya. Ane beto jwa chrese endeyi. Enye yenu yanum adrobe zifu. Baya se na wachumi yeduni busumi nikra. Anana womanu demupa. Enye yebaswa ria. Hey. We want to increase the fare. Enye, brofui. Wamu kagu wasa. Wamu ya hain. Ya besi ya tutura ufe mu. Enu mnya diya chese. Enye, nanyase mketua. Enye, wene beya ya tutu petru mu. Enye, spare pass ya tutu mu. Enu iti enei. Yantu rolufe ni musa niye bebuwa. Wamu suwetu mbibye nye bie diya dada mu. San sempe ni fos se. Anu mentua ubuada. Niti na wose. Womu tumi etua, omu tuni ye, na wutu, na wasabe bubuada dia, enye ya dia, hajenepa. Aruna msume ndeyi, enye ya chin hun sem sa, no pa ya zio, ya bete so yente, sa. Nanu mimni ndeyi, pia muya, na miriwe yipu makwembu, ane ndeyi, eba montinso, se 8%, womu etumi dia tosuo, enunti kaneno, na ya 10 CD, Ana ojia ene no 10 CD 80 pesos. Ana betumi adi adie na jese. Onso atumi dibia kwa kwa yo 6. Ano mni adia. Na bibibia. Enso atumi ewe peye wo honmo. Na asemi koba monte so ni adrevers for ni bitre se. Ey. Na ya fiasa ni anyoma ya tututututumu. She spare passing. Ani atasi kwa faba kukra. Tese ni buwa didin din. Aben kwa nebese pipi pipi. Na ose, woko tofu fro di asha. Obe kwa, nibuwa se, den, den. Ebiya we kwa no, ragi biya wadi pepe pepe mu, siti, uko to biya, siti bete kwa, nibuwa den. Ni na ya diya, wamo trese, ne hajone pa. Ya chese, ya mfa bibika kwa nto suwa, uko rea ya yesi 8%, na yese, wameni, anko anko jim huwa, ne neyi, ne hajone pa. Enu ti anye, wamako huwa, nensu mpeni fo trese, dia wase wamo de tuwa no. Hona mwa. Ana wamo etumi edetu ye. Na ene wuti si Ghana station si bebre. Nwa nye. Se ye pwe ya mantemu. Asanti mantemu. Krempumbuni mantemu. Anye hen hen. Hen hen wota hen. Adrabe fweni bi wana mwa. Wamo ya maso de den. Den 8% no. Evi monsu di wamo di etumi ya tutu suwa. Anka weya ya si yanji 10 CD no. Obe hwe meti, na wapai, wada wada wada wada. Oba kwa subisa ni mbono, se bia 10 CD, 80 pesos na waso ojena. Obe wanse, wadi akwa kudule bia 11 CD, anase 15 CD kwa na umoji ligu umotu mwa. Nanune nempe di fose, penia watina fie mamo frare nankano, se neye bu nankarefua, awo penjini nensu. yabeka wo aka hu bie aronti enei DPRTU a Ghana Private Road Transport Union wama de krata tete atumi abamonte so wo bra wamu trogu huma so wie yasa ni nsemdrofo sia ye ana mode atu yanimo na wo panyini ya wotumi je penia ni nsemdrofo Ekasa ye, aye Deputy Public Relation Officer, Yera Samuel Amwa. Wanune ne wane sem trofo kasa notya se. Ene yi, anye sadia nwa, adrawez for ne yenu. Aya de hajone papa. Se mwankasa, mwanu de mwa musu. Ane ne yi, asitra be brako swobe he, nye ni mampenia transi, nye din komo. Yeni asuye yewe transi, nye din komo. Nene yi, yetumi aji, mwabisa dia tu mwa. Mocha sa diempe di 42 mwono, ezo enti, monsu mwode mwode ya, ato so dia, na jese, e ya dia, e hajone pa, eno enti, e wamo kesi su peyise, e wamo wadrawe niya, e beya demadi no, anase beji sika, e wase ya jien no, anayi, anye uko jail for 2 weeks, e de kwa 1 month, anase, anye sika, ya becha dia to suwa no, Eso sinkra kra sinsika ukwa jigu ubotu mwano. Nage se, anye etumi, aya ni jese mpa. Adi ama apase njese fuwa. Anunti wamo chese, awu drive ni biare ba kwa jisika. Enei ye aprovi yeno. Enei se ya chewa, aya dia wasu ebe tumi aya si. Anunti bomadei, se wongko mkwa ye mwa wasu njese sanse. Ukwa ya, oba kwa demu turisi. Anase 1 month. Anase 3 crowd no. Anwe ya. Na ya ko. Akwa fainu se tuyesi kaka kra. Ni na ya dia. Hajune pa. Eruti GPRTU. Etre se ne. Wamu beti ya si mwante so. Na wadrove ni biara. Wako kwa jisika. Enwa se wajie no. Anei ya tumi di aso tuye di amano. Na bibibia. Enso etumi ewe peyo ho. Eruti GPRTU. Tiju, aye kopie mwa, na jese, Ghana Private Road Transport, ya nune neyi, ya kwa ntiase, GPR Tiju fo, e chese, wamu betie si mwante nso, wamu si lorife na yetumno, eye 8% pe, ode 30% se kura to suwa, neyi, ya betre wu, uko dembo sumi, anase turis, anase we kura no, ube tue si kapa.
2: Plan B FM niyo, yo!
1: Ebusia yentua kasiene so. Na yetua so dia ni yebufia kwa kupie mu. Ewo Western Region na yekwa dia na yebo edi era. Apemanim number 2. Eho ena yeko na arehusembi esi woho eme namso. Eme busia baku womu ni nano. Womu ashe jirebe. Na nipa ewe busia emu eye nipa nanye. Eja oba ena afenso ne ma. Ene nei arehusemi esi ama womu ni nano. Womu etimi ashe. Na arehusemi esi ye ewo apemanim number 2. Enu. Ewo Western Region Ahanta West Municipality nim na arehusem yi esi ye na eyeja eja kesiye ena etime to edaimu ema fufie antwa ta ema nipa nanyini nano wamo etime ashe jirebe arahusemi esiye ena da ahumache ebra na bo anopa dumye anopa no mienu chese tuwe empepepe ena chese ejano etime eto wa eka wamo she edaimu wamo etime empie empenifo ye dia wamo beye biase nyenke daino wamo behe etime evrim nanka manfo wom anade hye wom no yetimi ayi wom ede efrim nanso ese de na ejana no esi eden ana e tren ten temta no wom entimi anye hye entimi ambo evrim entimi ankwa ankwaje wom enkwa na se enyi wom empie enu ti dipa nan yi wom ni na ahye dwrebe na nipa nan yi bema wom ana eja wom no edi kwasi a ono no enye mfihia no edionu miensa 23 years and I feel so na year ma bna and I feel one more ma mienu bako enya infie no enai 4 years ena afei nso bako owom no kra dia afei ena wenya na wotwe miensa a wono eye 3 week old baby a wo ya abofra kra ena ne wom ni nanu eja etimi ato wom demu ama wom ahye dwerebe imprempre eye nim dia ye ye ko ba ya e disa eja hyehye ne ba ye ema ne ade hye nanyi wom ni na etimi ahyere wom nkwane nso nei e wom mu yetimi ede akwa kwa pie mu ewo mochre amenei ye hwe se ebe nhwehwe mu ama ye hu de ye ya ekwa ba ya eja no etimi eto dan ni mu e ma no etimi hye ebusuan ya wo mu ene ye nipa nan ewo mu enu te ne ukoku pie mu ewo apemanim number 2 I no ewo Hunter West municipality nim ewo Western Regional wey ene are ho se ma esi ewo ho
2: Plan B FM ni yo.
0: Ano pano nsia brem akane kasye bon na mprempren. Wasu egusua wutia. Janso janugusua ye kan ede ema wo. Abusia ye bo kasye bon so na yakọ yanimu a. Ye kopie mu. Ewo enei ekua ye fene se wokopai Ghana. Wamo akache e honomo. Ana no pe ye dikazi ye bono e kwa kopie mu e wo honomo. Empe nifuwa de krata ati te nti. Aba monti nswo. Na e ye futu oka siya pa. Ane neyi. Wamo e de kwa diama e kwa. Wamo wa wama kron kro gana ha. E ni e kwa no. E ye yoku. Na usia e ka yoku ha. Aye economic and organized crime office ahem womuni BNI ane ne womu dia futuo dia momo obi bubusa se na yoko yoko ni BNI no womu juma dia womu die woman kronkro gana ha ene sen yoko ni BNI woma juma mu die ni se bia sika bi nkata so momo so sika bi na akwakodi ba bia enwo se kwodi a ene yoku ena vibia nae. Wamu na mu ye hwe mum eko hu sika no nokure torodoa ewo sika ni mu nti obi wo hona se oyusu sika na ze ehwe na sika emfri kwampa so a wamu ho kwanse nei wamu tumi hwe mu frodo frodo nsensem ni nanno wamu na nei wamu etumi hwe mu ade asotwe na afi nso ba bia wo so mde to no wamu etumi ade ato na bibibia Anso etumi ewepeye ewo horomo na wokopai Ghana ana nei womode kra chaba monte nso womo chese nei no kra ya tisi woman kronkro Ghana ha ya dia corruption no ano ade ne pa ene obahwe sika kasee we yesi guaso mesi botom ene sika kasee we guaso mesi botom a ni na ya dia hadwene sika bi horomo a ye bodin a na yamsisi aba ya chese ene sankebe cheno be 100 cedi dia magana ni na ankebe zo bibiada na ono nso ene go bebia wodi akwa koto dia dinye se ye mfanti dokunu bi kra anu a na jise wodi akwa koto na wodi abugbo mukomu na jise wono na ekro no nso nei obehe na akwa brane no nkwa sesani na dia guni botomo unhu ade kra aya na wo mudi sika no ekwa koye enu ti wo mo kira se enei sanka yakuti a Akebe tumi abu apa. Ame nei woshe nyo mafudwe kwa suwa nwa. Enso etumi ati. Na bibibia. Enso etumi ewepeye uhonumo. Wamo chase weno wamo asem kakraka wafahum. Wamo chase mpempi no. Se koba se. Kwa brani asume siya naso benti ya chino. Anase wekura no ye siwe yasum. Se ujafu. Anye sikase hii afani nsemua. Wachia se ye jina ye bia ya omu sendo. Nukre ya na eni ena honu mo. Ene ube hu ya tise asume zini ya sikaka krafa ni nsasia. Ya bako himu unu nani bank account. Yesi ya frizi nini naam. Wabekura ye nyintu mupefe. Anase ya mfani nko jina kwa tuwe ni mu nyintu msia mpampa. Ninu ya ni mpa sume siya naso binti. Sikaka krafa ni nsasia nunti. Evidence niye. Asume si, wa ye se. Wamo chese, ye mfa evidence ye mwunfri, ye nyati wa yasuma. Na chese, na county, na chese, ye frizi bia. Ni na ya dia, ayane hadwene pa afin so kwahwa yasi bill akasie sika kasie ni etwa de to mtri so a ni na awomde yemfato ho bobo myaye bia yadi dwumadie anase yadi sawa yi asotwe bi ade amomo amtese ni na yade a hadwene afin so hwemu a etore bia asasemi ba monten so a ye ye sizin krofo se akoba ne se bia wutu kwan di akoba bi e bia ukwa hospital kura no a wa mo kire se eya na nini na no se yoko fo boss boss anwa unni hu sa akwanya no a se bia wo lawyers nso eya wo mutumi editor ni omo a wa mo kire se aya de hadwene pa I don't ti wako pai gana e kesi su pein se se nei yenyane ntiyase asumasi ana so bentin sika kakra finance se na nei yenya evidence ya atirase asumasi ana so bentin se yi no ye ya enei wo atirase mayen tu sa na mowe nemomo anu ye hwehwe mu anhu sa ampampa ni nuane ampa asumasi ana so bentin waye sei enu nti aso tia this and that ye betumi ade amawo
2: plan b fm new yo
0: abusiano pay yanko mco ventures kasi ya papa ni na su ye ye ehon mo na obenya no na de di dwuma no ena kwa kwa ye da fia dai fro bekoso ye ne abedin twani na bekoso tie bekwa Enya afi na ukwa kwa jina trafiki mwa anase wei ukwa kwa jina kwa mwusa kwa peka wei kwa mko venture suwa ebe makaba kuna wanka saate front ebia waifi ukwa anon nonsote unchain nese mwuchi nchimstia ya bonko monso fain ne bibi yetu mia uye peye e wano mwa nwiti wo tose wo hain ebia yifro kwa na wo ya upese kasi na ebi diya nime ebi diya chile people wedding car na eba nwa Mco Ventures wamo ebima bie. Na ye watema community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell. Ehona Mco Ventures webusia freying na jin chile mwa eche midi. 0246-528380 Jiweka home. 0248-637923 Fre Mco na ji enchiremu a chemedie Ghana me stores ane ne wa modi provinces nyoma na bible suan ane ya wokho honu mu abenya bia no pai ane nyoma no ya sunlight tenten bla baji bie anya sa wa mantemu abeba na sheja wanu ti bra na baji bie wa mama na afi so resta emo no yade wa hapa baji bi na bubogu yem Na fei, biwe biyantumi enimu, ewo honoma. Ya watema community 2, plan B, FM kasefidia ha. Afe, Spintest Road, opposite community 18, janshe, honomso ya dia. Yene, enkrabata ni bi, ewo honoma. Mfinfini mantemu, aye winiba, opposite trauma hospital, janshe, honomso ya dia. Yene, enkrabata ni bi, ewo hofreyen, 0206798723, 0206798723 Ebusuyana pei ya tuansa asidi ya ma wanuwa babi di huwa dansi ya di achire yain na ende kubari se usu suku dain eni asori fie warehouse usi wajapa die bi di aticha mambasa asibia buwawa eda kwa hompe ya tesewi akwa kwa ya 12 plot wa asa maika se epu ya mantem ana asa asida ya kwa fesuyo di afahuni na ebe buwapa freya inajin chile muwe temi diyein 0551656655 na yane wo edi enkomo abusia kasi yabono yadi asi ya soreso na enei agudie monsem enonso etumi atuwa sudia mamu eno eti ya mankronkro gana ya nshia manensai ya bepre mkoso edi amanom na production team Asida ya mu dia wose mu fo pa nyina oje bretnase. Esa kasi boy mu kroje no. Asida ni bi eye ene dia. Yati afo mpempem mu so asida ni bi eye mu dia na. Akin kan fo ne fia da no pai. Eye me. Abusua panyini ka akire kwa bram reku. Abubro nkosua. Ade ebeye ensaida. Mene.
1: Akosua jemfo.
0: Abusia damase, ema mumoni tia, adeshe.

0: Kone jemu nkwa dia, mwumwadi nifre yenye ewa hume iso, 0551-656655, 0551-656655, ufre ene bejo so, ni yama uti, asasin, na wunso, dia ofesa odi yena, wetu mi edia yon.
1: Na yese nifia dedi, ukrumbe ya oda, nwani ubutu mu, nchi ubobra na wejebi, na adia pensa ase, nasi dia bebe chini ya bua, na dachi wangu kwa kwa dapetu.
0: Sadia,
1: ubeda ni yeyi. Sapepepe.
0: Ungonziti, debi obesini dani.
1: Ebusia, ahana bibema ya kwama, donfre bako kasi ya dini nina ABCA. Na wedi ya teo, mamenti timfemfe, nedi ya mamfu wako jumpa, mwabba. We efu kufiaji ma black mo se o heka se na wie edi efu pick farm we nso efu shama ba o se wona di ade ba ko o se mpp ya wo mani mbetini ate ama gana fo ho mmobo ne se mmomode an bebia kenu fo atashe bia no o mon kwatweni mpie na yemfa ne megira mbra na no gana fo be hu mpp ama yekunu mo nemum no so manfa na mapa de no mon forget se 2028 ye wo mbetimi edi enkunum ya ka nyina eya de ton de mrepam ye baba ton nyina fefefe edi amam nansi anu oteni enkoma semufu openi sewe semufu openi enya adajie ena fintubwa siya kasiye no wase msi ukroji edema ye nansi di binkoma sly ena fintu patient omu ya tukubia ye ufacebook so edema ye yensu ye simu kunyado onfri bakon ama kasiye no yetutu no asre ene abasane busuye edine die dada na ubi jeshye kufi sechi amamfu kufi bako amaka ewe mene
0: adomba kwa bina ewe di star boy
1: ewe yi yenyansu osu supe na yese agudi ya munsem ena ebabe tuwasu enuwe chijuma wakani nginano yadebe tuwasu mikuwe die doctor lasa CEO edema sky is the limit barber shop ewe yi webi yomisi kuka unikiki enchi ya kesie eye modi apa ewe yi ya mamu nina mo eni tia wajien ahene

premusawati as na ebusu ade a e ya ne se ni obi wo ho no mo na empo free wo ho no mo ase wa twa nananu wonse ya ne.

0: Erunti abusia ene wo hono mo na se woni obi ofia. Abusia eya yankwa ne boko wati ase. Ene we ya ye mi say we ya mi I am a dance. Ni na abusia yem fan ko si be bia. Ni na the end. Ya da ke woni ya de be se erunti. Wo hono mo. Abusia na uni ni pa. Akabum wati ase. Yedi na ye bredi na obi ka se ye bredi na ye bramo wo pati ase e enti bibia ni
1: obi bibia
0: enkrem krem bo kwaye sabusia na kwaye edafia dan
1: isre ho bona
0: bijiri se eye be kwoto merunti ye be bia homa di atumo na obi bia la wahwe ni dofo no ene wabemabusia ya kwa bibia tumia wiepe merunti

abusi adia ba kwa be ya ya ne se ene ya ene o miedo ye nam riasi ho anu se nyina na da ku na mi hu wa na mi dwane se ne wa ye samai abusi e ya pa ya na reho